0: her Mountain Tiger, de skal have økstadian, men hvis de sidder noget til de springer, de sidder halvt brudt af, kan man sige det, der i stakken der. Men vi kan sige den til arbejdsmænd, hvis vi kan det, der de skal til dogger. Vi måske, vi kan det med til historier, vi kan blive dog endda, hvis vi er, hvis vi er skudt til stort, skal det dem ud, hvis han kun til dig skal der.
1: Good day, hi John. Stumps tia agents come nang and he reaches you by Jim Hiatu and G say go dark sits. Gimak to book saint na Jemu Boyen Gamagotia and then not me say tine and do him. Migotum's tea, what ya?
0: What ya good episode, Jim Hatimak, this is Jemu Bidoda, that don't do it, you say to me, then I get you. Dom sega de legacy do de ji wi cha do su ye ke ji na pa do ke jo yo ji swa do che yo ni sti yo ka ne ke no se bi do ho ye ka mi chi mi yo ka de mi get che bi do ji che bu do
2: Oga Megan John Kitchen o de wa swana pi oga e da bit su ti ba bit su nde o chi bi do su o mag na ga mo ma mo i tun ha ga ji e i u ts ke ba ts ga ne su chu de when that to come back you know Nashtiat you down, how good you come, Mamma Boyhoods, give out to share soot, no more soot. Papa Boyhoods, Mag, how could they say to get good out to up there? The Mesti Shredden, Joliet, Madnaji Shredden, Shrubrook, Moya Magunogmonoi. Keep back at the moon, he shungadeo.